Tah paratus katur na eta es lilin kaos sadayana wae di mana wae ayana nya. Mas Sonik. Iya. Rupina tuh Mas Sonik. Dina acara Gapura Sunda parantos tenyekapkan tenyekapkan deui atau urang teu nindian deuleum sieun urang teu nindian jawang siang paragi nyokot tinggalkan bangsa datang urang petepang deui insyaallah dina mingon pajeng dina acara nu sami Kang Acong ngaturkeun nuhun ka para mitra di mana wae ayana tiasa disebatkeun hijina margina waktosna tenyekapkan nya ngaturkeun nuhun ka nu parantos telepon WA, SMS, sareng ngandu ngadangukeun oge ngaturkeun nuhun. Nyongkeun di hapunten bilih aya cerosan ponok nyawok panjang nyugak ti Kang Acong da sanes ngaja. Jaga ti Kang Acong akhir kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.